0: عشق داری میں ہیں جو.
1: میں صرف ایک لڑکی کی خاطر اپنی ساری پراپرٹی نہیں کھو سکتا. وہ کنٹریکٹ میں لڑکی بھاگی تو کیا ہوا, کوئی بھی دوسری لڑکی لے کر آؤ, مجھے آج کسی بھی قیمت پر شادی کرنی ہے.
0: Excuse me. Did you marry me?